Кривачи отавнуда, совет ватанда зуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган көп санаулуу захматчы.

Игрима екисини де Приказ гелиди душман сапкун эткенни Рахаттанган сетсек ими гүлкенни Дазуунлан хапарсыздан өткенни Рахаттанган ой Сетсек ими гүлкенни дазуунудан хапарсыздан